0: sex rock är alla de största rockklassikerna.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Detta är P6 Rock.
7: P6 Rock,
8: den allra bästa rockkanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: Härligt kiss denne tirsdags eftermiddagen på P6. Nå till höjdpunkter från missionen med Atle Antonsen och Johan Golden.
1: Mission på P6 Rock.
2: I min, ska vi kalla det för något, korståg mot mot teknologigiganterna
3: så har ditt falmade korståg.
2: Ja, det måste sägas. Men det resulterade ju i som vi har snackat om för att jag har ju klart att slette med liksom alla algoritmerna eller alla cookies och allt det disse vet om mig. Det har fått till det en ganska vanskelig jobb. Om du sätter dig in så klarar du att slette det på Instagram. Nu har algoritmerna bytt och komma upp igen
3: här. Oh ja, så nu har bynt att är du tillbaka igen i
2: nu är jag tillbaka igen. Nu syns jag att de har tagit ett lite skritt längre. Jag har nu fått en reklam för jag var och skulle köpa några byxor så jag skulle söka om några byxor. och det gjorde jag. Och då plötsligt har jag fått upp en reklam som dykt upp från Matt and Bow som då driver med byxor.
3: Den kom upp automatiskt.
2: Det kommer på automatiskt på Instagram
3: för du har sagt på boxer.
2: Ja. No ass at all syndrome. Fixed. De mener, altså den mener jeg har et syndrom. Jeg har et no ass at all.
3: Vi har jo snakket om din manglende overgang mellom rygg og lår. At låra går rett og slett som to stolper rett opp i ryggen.
2: Mm. Så no ass at all syndrome. Ja. Fixed.
3: Fixed, ja.
2: Ja.
3: No ass at all.
2: At all. Det ikke...
3: Nå leveres det på algoritmen, altså.
2: Og jeg har vel da sannsynligvis, for jeg har søkt da sikkert på bukse med lavt liv.
3: Det har du kanskje gjort, ja. Ja, for du kan spesifisere det såpass, ja.
2: Anti-flat butt technology, den
3: ja, det det du

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Steinsprut. Prisbilglass.
2: 0909. Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet!
6: Og en brann i dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Ja, hej.
9: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
8: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
9: Ja, skulle... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
8: Ja, det stämmer väl.
9: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
10: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
9: Se för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
8: Och jag sån ja.
11: Akkurat nu har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alla gensere och cardigans för köp av 2 eller flera varor. Varför grua sig till hösten när du kan packa dig in i favoritgensern din? Besök en av våra butiker eller matchfashion.no.
12: Som proffkunde hos Snapdrive hjälper vi din bedrift och reducera bilkostnaderna. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenøyde verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakka Pelita 01.
16: Og nå, rockeklassikere.
17: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
18: Hi, this is Chris from Nirvana.
19: This is Bruce Springsteen.
16: P6 Rock.

Det var faktiskt många år efter att jag hörte Kiss med låta God Gave Rock and Roll to You att jag fick veta att det var Argent som gav ut den låta redan 1973 på albumet In Deep, men här är Kiss versionen God Gave Rock and Roll